0: Avui.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Os domingos de xullo e agosto volven as populares visitas teatralizadas nas Torres do Allo. Teatro e historia a través das figuras de Francisca Riobó e Víctor López Seoane, que voltarán ás Torres grazas aos quinquillans. Todos os domingos, ás 7:30 PM, descubre a historia do pazo máis antigo de Galicia co espectáculo Pazos da Terra. Entrada de balde. Organiza Concello de Zas.
3: Concertos do Nordés presenta Antía Muiño en Laxe. Este 13 de agosto goza en directo de Antía Muiño, unha das voces máis delicadas e cativadoras da música galega actual. Un concerto cheo de emoción dentro do ciclo Concertos do Nordés. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. 13 de agosto en Laxe, entrada gratuita. Antía Muiño en Concertos do Nordés. Agardámoste. Praza dos Voluntarios ás 9:30.
2: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
4: A Deputación da Coruña presenta os concertos da Eclipse. A mellor música galega para gozar dunha xornada inesquecible. Luar na Lubre na Praia da Frouxeira de Valdoviño, Milladoiro na Alameda de Esteiro de Muros, Treixadura no Lago das Pontes e Susana Seivane no Paseo de Calafigueira en Fisterra. O mércores 12 de agosto ás 9:30 da noite. Entrada libre. Vive os concertos da Eclipse. Deputación da Coruña.
2: O Vimianzol trae esta fin de semana dúas citas culturais. O venres, concerto de Héctor Lera ás 9:00 PM no Castelo. E o sábado, bota unhas risas co humor de Los Cosas Nostra a partir das 9:00 PM na Praza do Concello. Goza do verán en Vimianzo. Vimianzol, cultura, arte e actividades para todos os públicos. Concello de Vimianzo.
5: De lunes a viernes a las 11:30 PM de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
6: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena SER.

0: Se votamos a vista atrás, hay que ir muy longe, puesto que Galicia non vivía un eclipse total de sol dende o ano 1912, perdón, e non volverá a repetirse ata o ano 2180, ainda que sí, si nos movemos poderemos desfrutar das eclipses, tres que veñen en os vindeiros tempos, bueno, esta máis outras dúas, pero sí que tan preto, ademais con todo o que ten a nosa contorna, pois non o poderemos desfrutar ata o ano 2180. O caso é que imos falar a continuación dunha iniciativa que une música e divulgación alrededor dun dos fenómenos astronómicos máis excepcionais do século, e ben da mao da Deputación da Coruña. Falamos disto con Bernardo Fernández, que é o voceiro do Goberno da Deputación. Hola, Bernardo, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: 4 concertos gratuitos, ademais, coincidindo co eclipse total de sol, que será visible desde distintos puntos da provincia, e que actúa un pouco como colofón do traballo feito, non?
1: Pois sí, vai ser o colofón dunha serie de actividades que na Deputación iniciamos xa antes do verán, precisamente con motivo deste momento histórico, non? Que este eclipse que, como dís, pois xa facía máis dun século que non víamos, e tardaremos pois outros que moitos anos máis en poder ver, xa nos tocará aos que estamos aquí. Por lo tanto, bueno, pois se trataba de aproveitar esta oportunidade única, non, para vivir un acontecimento histórico como este. Iniciamos, como decía antes, con charlas e coloquios antes do verán, con reparto de gafas protectoras entre os distintos centros educativos da provincia, e agora rematamos con estes 4 concertos de artistas galegos, de música galega, que terán lugar en 4 espazos singulares da provincia, non? Un deles será na Praia da Frouxeira, en Valdoviño, coa actuación de Luar na Lubre, na Alameda de Esteiro, en Muros, coa actuación de Milladoiro, no Lago das Pontes, coa actuación de Treixadura, en Fisterra, no Paseo de Califeira, coa actuación de Susana Silvane. Por 4 son 4 eventos en 4 puntos distintos da provincia, todos eles, como digo, espazos singulares, uns concertos que comenzarán a partir das 9:30 da noite, despois da crise, que, bueno, pues, como digo, será o colofón desta serie de actividades que dende a Deputación iniciamos, bueno, pues con unha vontade de unir cultura e divulgación ambiental e científica, que eso tamén é importante neste tipo de eventos, pues aproveitar para facer pedagogía, para informar, para culturizar, e eso sempre, pues desde logo, é unha satisfacción para unha administración como a Deputación aportar o seu grado de área.
0: Bueno, desde logo estamos notando pues o esforzo de administracións como a Deputación por agrandar un pouco máis a experiencia. Xa é grande dabondo, pero para redondeala, non? Para facela todavía máis extraordinaria.
1: Pois efectivamente, xa no crise total, como ben dixe, é unha experiencia pois para nós única na nosa vida, é o único que vamos a ver os que vivimos nesta xeración, e por tanto todo o que podamos facer a maiores para facer divulgación científica, que a xente coñeza como son estes fenómenos e xa chega ata astronomía a través deles, pues obviamente pues siempre interesante, ¿no? Y además, bueno, pues en este caso queríamos también combinarlo con la cultura galega, con grupos y artistas de Galicia, que no tenemos ninguna duda que van a hacer las delicias de todas las personas que se acheguen a ver eclipse en estos 4 puntos. Y bueno, lógicamente sabes que hay otros moitos alrededor de toda la provincia da Coruña que son excepcionales para o visionado de este fenómeno, y por lo tanto, bueno, pues animamos a xente a que fagan eso sí con sentidiño, pero que disfruten de este evento único.
0: Claro, Bernardo, que estou pensando que somos tan privilexiados que os espazos singulares poderían ser tantos, e por outra banda, os grupos representativos da nosa cultura tamén poderían ser tantos, que o mellor o complicado foi elegir.
1: Efectivamente, a verdade é que vivimos nun paraíso, e ás veces é certo que non valoramos suficientemente o que temos porque estamos acostumados a vernos todos os días, ¿no? E ás veces somos de fora que cando veñen nos recordan pois a sorte que temos de vivir onde vivimos, ¿no? Neste caso, pois este eclipse vai a poñer en valor todavía máis, ¿no? E non lo vai a lembrar, e desde o punto de vista cultural, efectivamente, soltou por estes 4 grupos e artistas, pero hai moitos en Galicia, unha terra donde a música e a cultura teñen unha fonda pegada en hai moitísimos anos, en distintos sectores, por non falar do sector da verbena, que sabes que somos potencia a nivel do Estado, e que, por tanto, bueno, pues para nós tamén aportar un grado de area dentro do punto de vista de colaborar con estes artistas e con estes grupos, e, lógicamente, pues, promover esa cultura galega, música galega, pues tamén era importante, e entendíamos que facelo con, digamos, combinado con con este fenómeno astrolóxico, pues todavía pues moito máis, non? Porque non deixa de ser, como digo, unha oportunidade única e uns eventos que están moi ben pensados, moi ben definidos, e como digo, que van a facer as delicias de todos aqueles que se acheguen a estes 4 concellos da provincia.
0: Déixame repasar, Bernardo, vamos a ver. Lugar na Lubre, na Praia da Frouxeira, en Valdoviño. Milladoiro vai ser en Esteiro, na Alameda, en Muros. Treixadura, no Lago das Pontes, e Susana Seivane, xunto a Lonxa de Fisterra, non?
1: Efectivamente, no Paseo de Cala Figueira, en Fisterra, efectivamente.
0: Os concertos van a ser a partir das 9:30, despois do remate desa observación do eclipse, pero que, aínda por riba, despois temos o solpor, vai coincidir, e que vai ser moi bonito.
1: Pois sí, a verdade é que sí, neste caso poderíamos decir, e ademais na súa literalidade, que se alinean todos os astros para que podamos disfrutar dunha gran xornada. Neste caso, polo menos, haberá tres deles alineados, non? E como dís, bueno, pues eso, en lugares moi fermosos desta provincia, son 4 que son, bueno, pues un exemplo dos moitos, como dicías antes, que temos, e que, lógicamente, bueno, pues serán contratos tamén de balde, que é importante lembrarlo tamén para que todos aqueles que se acheguen pues o puedan facer sin ningún tipo de desconfianza a ese respecto. Por lo tanto, bueno, pues como digo, é o colofón dunha serie de actividades que vimos iniciando dentro antes do verán, e que entendíamos que a Deputación, si ben as competencias directas están máis centradas na colaboración cos concellos, pero bueno, tendo en conta o importante e o extraordinario este fenómeno, pues que tivemos tamén aportar unha sobradaría para contribuir, como digo, a que a xente disfrute dela, que teña unha mellor recordo do mesmo, e como digo tamén, pues a combinarlo con unha divulgación da cultura e da divulgación ambiental e científica, claro.
0: Para rematar, recomendación de desprazamentos, porque vai haber moitos, bueno, estamos dicindo que a xente non se mova demasiado, pois a xente que viva na contorna destes espazos, dende logo, pois xa os ten a man, e que sorte, pero os que queran acudir ali, pois con moitísimo tempo, non?
1: Efectivamente, que o fagan con tempo, que además, si chegan antes, pues mellor, porque aproveitarán para coñecer esos lugares, para visitarlos, para poder mercar no seu comercio, para tomarse algo na súa hostelería, por lo tanto, que aproveiten, lógicamente, esta desculpa, si le podemos chamar así, para coñecer tamén estes 4 concellos da nosa provincia e todo o que teñen que ofrecer, que é moito, non? Eso tamén era unha das cuestións que perseguíamos con este evento, que al final, cando hai un número importante de visitantes, sobre todo concellos deste tamaño, repercusións económicas para o sector servizos tamén son importantes, non? E bueno, pois todo o que se poida colaborar tamén a ese respecto, pois sempre é positivo, non? Sobre todo co comercio, tendo en conta, pois toda a competencia que ten a día de hoxe entre centros comerciais, venta online, etcétera, e é importante que o comercio local, que ese comercio de cercanía, pois tamén teña o respaldo das institucións públicas, tendo en conta, bueno, pois as dificultades, e que son fundamentais para manter a vida nos povos, porque a maioría dos cascos teñen vida grazas a eses comerciantes, esos comerciantes que levantan a persiana todas as mañás para desenvolver ese o seu proxecto, non, desde o punto de vista laboral, pero que ademais, bueno, pois o fan, como digo, redundando nun concello máis vivo, nuns cascos mellor coidados, máis atendidos, por tanto, pois na acutación tamén queríamos, no, que esa vertente económica estivera presente, lógicamente, nestes actos. Por tanto, pois como dís, convidamos a xente que vaya con tempo suficiente, que aproveite para ver e disfrutar eses concellos, e que o fagan con moito sentidiño e, lógicamente, pues, con todas as proteccións que todos e todas xa coñecemos e que se foron ponendo manifesto ao longo dos últimos días.
0: E despois a desfrutar deste gran escenario aire libre que é a nosa provincia, para vivir de xeito colectivo un acontecemento extraordinario do que estivemos a falar con Bernardo Fernández, o voceiro da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas por estar connosco.
1: Moitas grazas a vos, moi bo día.

0: 1 de la tarde, nos encontramos ya en el Monte de San Pedro en este especial eclipse en Radio Coruña, para Radio Coruña y también para Radio Nordés. Ahora mismo estamos viendo el mítico laberinto, también la Torre de Hércules, buena parte de nuestra costa que está maravillosa, un cielo absolutamente despejado. Los cruceros, que también luego los vamos a ver de cerca, incluso nos vamos a colar en uno de ellos. Bueno, qué deciros del Monte de San Pedro que no sepáis. El caso es que desde aquí queríamos rendir homenaje de alguna manera a quienes nos hacen compañía durante toda la temporada y que tienen mucha importancia de que seamos tanto y controlemos ya tanto del eclipse a estas alturas, como lo es la agrupación astronómica. Y hoy tenemos con nosotros a Martín Pauli. Muy buen día.
1: Muy buen día, qué bonito estudio te des, ¿eh?
0: Verdad, inmejorable, ¿eh?
1: Este estudio es insuperable, Debes hacer siempre aquí.
0: Antonio, tenemos aquí ya otra banda, por favor, te lo pido. Asinte, di que sí. O caso que, bueno, hay moito que agradar vos, moita xente da Coruña que sabe moitísimo máis do eclipse grazas a vos e actividades que levades facendo tantísimo tempo, aínda onte, sin máis anunciar.
1: Exactamente, onte temos o último por esta tempada o Obradoiro de Caixas Estenopeicas, que foi realmente a aposta da agrupación IO. A agrupación Astronómica da Coruña produciu un modelo de caixas estenopeicas, que é o sistema máis seguro, porque é un sistema de visión indirecta para ver o sol calquera, en particular o momento dun eclipse. Estamos coas caixas estenopeicas de costas ao sol, o sol entra por un buratiño, de aí o nome de estenopeico, que significa buraco pequeno, e se ve proxectado nunha pantalla interior con completa seguridade.
0: É chulo para ver as diferentes fases. Aí está chulo para ver as fases, non?
1: Exactamente, durante toda a fase de parcialidade, o eclipse comeza a 7:30, que imos ir vendo e como o disco da lúa vai ir tapando pouco a pouco o sol, vai ir mordendo pouquiño a pouco, e iso é moi lento. Non necesitamos estar 58 minutos seguidos mirando o sol. É absurdo estar 58 minutos mirando o sol, porque no fondo é como se nos pasamos unha hora mirando a erva pensando que imos ver como medra. Non vai medrar sola, non nos vai dar, non imos captar o momento no que a erva medra. E neste caso é un pouco parecido, a lúa vai tapando pouco a pouco o sol, mas tan pouco que non ten sentido pasarse moito tempo. Nunca miramos xera, non miramos o sol, miramos o chá, miramos as árboles, pero non nos poñemos a mirar fixamente o sol, primeiro porque é absurdo e segundo porque é moi perigoso para a saúde visual. E hoxe non é ni máis ni menos, é igual de perigoso. Non debemos mirar o sol. Se queremos mirar o sol directamente, se nos empeñamos en mirar o sol directamente, necesitamos a única ferramenta posible para facelo, é lentes de eclipse. E que imos ver? Pois o mesmo que unha caixa estenopeica, unha boliña que pouco a pouco vai sendo tapado por agua. Necesitamos estar horas seguidas mirando o sol con lentes postas. Non necesitamos en absoluto iso.
0: Se parece que as nubes, como as dúbidas, disípanse, aínda que, bueno, en algúns concellos teñen aí en Malpica algunhas dúbidas, na parte da Mariña Lucense, pero o caso é que cando pensábamos que na Coruña podería velas, que aínda eu falaba con Martín nos días previos e dicía, pero que se pode disfrutar igual aínda que haxa nubes e que non pasa nada.
1: Exactamente, que non hai unha maneira única de ver un eclipse. Estamos convertindo eclipse, o están convertindo algo que a xente nunha especie de evento, unha liturxia que consiste en un sitio cookie, e poñerse as lentes de estar 2 horas quieto parado mirando o sol e se foron a pasar cousas máxicas. Sí, vai pasar unha cousa excepcional, que é a eclipse. Pero a eclipse vimos a vivir cos ollos, coa pel, vimos a notar os cambios de luz, os cambios de temperatura, vimos a escoitar os paxaros, pues depende se estamos nun entorno natural. Como se comportan os paxaros? Os insectos cantarán os grilos, cantarán as cigarras, deixarán de voar os paxaros, empezarán a voar outros, veremos os morcegos moverse. Todo iso, que nunha cidade non se vivirá tanto, mas en espazos rurais sí, forma parte da eclipse. A eclipse non é só o disco solar, é a famosa coroa solar. A coroa solar será maravillosa vela se o día está despexado. Se o día está despexado e a única nube que hai no ceo pasa xusto nese momento dentro do sol, na imos ver. Pasa algo? Non. Todo o demais seguirá acontecendo. Toda a experiencia de eclipse, que é fundamentalmente a sombra da lúa que cae sobre nós, e de convertir un día nunha especie de noite rara ou nun crepúsculo raro, no que todo vai mudar e vai crear unha impresión inesquecible en todos nós, iso vai acontecer de todas. Así que calma e tranquilidade, imos ver todos eclipses seguro.
0: Que vou por aí, porque ao empezar o programa puxemos a mítica canción de Rosana, Sin Miedo. Vou traerla un pouco o mundo do eclipse para dirixirnos a xente máis aprensiva, os que cayeron también en ciertos bulos, porque la conspiración llegó ata un fenómeno astronómico, ata o eclipse, en cousas con que se as gafas se reparten as institucións, desconfiemos, e todos imos estar mirando o ceo, e porque nos queren entreter, porque miramos xeralmente o sol con gafas de sol ese día especiais, non será para tanto, historias como que na antigüedade non había gafas e a xente non quedaba cega, bueno, cousas de tolo, realmente, Martín, eu non sei se es consciente. Entón, non digo que desmontemos agora todos os bulos, que tampouco te dedicas a isto, pero quitarlle a xente o medo que ten que ver coa seguridade da visión, polo menos, non? Que vamos a disfrutar.
1: Por suposto, se trata de disfrutar e gozar a experiencia. E sí que aproveito de dicir unha... Dice, no, que un día calquera as gafas están pensadas para mirar o sol. As gafas de sol están pensadas para que non nos deslumbre o brillo do sol, pues cando un vai conduciendo un coche ou cando un va pola rúa ou que sexa. Mas coas gafas de sol non miramos directamente o sol. Se miráramos directamente o sol con gafas de sol, seguiremos recibindo moitísima luz visible do sol, toda a radiación infravermella e toda a radiación ultravioleta, porque non están pensadas para iso. Por iso, nos momentos de eclipse nos que se prevé ou se supón que moita xente vai querer mirar directamente o sol, empregamos lentes de eclipse que están diseñadas para que filtrar como 100.000 veces a luz visible, boa parte da radiación infravermella, boa parte da radiación ultravioleta, e todas esas radiacións son daniñas, incluída a luz visible. Hai que reducila moitísimo. Por iso queremos usar lentes de eclipse se queremos mirar o sol no momento dun eclipse. Se queremos, que non estamos obrigados a mirar o sol, podemos disfrutar de eclipse mirando a noso contorno, mirando as sombras, mirando, e sobre todo, insisto, na fase de totalidade na que non necesitamos nada, porque cando a lúa está tapando por completo o sol, xa non necesitamos ninguna lente.
0: Ay, perdón, Martín, aquí aí tamén hai medos. Entón, imos a facer como unha programación horaria. A partir das 7:30, no momento no que queramos mirar o sol, nese momentiño que nos apeteza alzar la vista, hai que poñer as gafas.
1: Ou unha caixa estenopeica,
0: sí, despois... O caso é, sobre as 8:28, que isto é, recórdame un pouco a... o carrillón, as cousas do ano e novo. Entón, bueno, nas 8:28, máis ou menos, momento da totalidade, aí hai xente que diga, é mellor por seguridade seguir coas gafas. Que pasa se seguimos coas gafas no momento da totalidade, Martín?
1: Pois que non imos... Porque as gafas están pensadas justamente para que non vexamos nada. Se un proba as gafas agora mesmo, quen teña lentes de eclipse ou unha caixa estenopeica, vai ver que o único que se ve é o disco do sol. Se posas lentes de eclipse, non ves absolutamente nada. Se miras moitas cousas a través dunhas lentes de eclipse, é que non están ben, e non están en bo estado. O único que vas a ver é exclusivamente o disco do sol. Se quedas coas gafas postas na totalidade, o disco do sol está tapado.
0: Hai que quitar as gafas na totalidade para disfrutar. Que pasa? Que volve o medo, porque agora estamos na cultura do medo. Ai, pero dura moi pouco e cando volva xa vou quedar ciego.
1: Mira, a sensación da caída de luz antes da totalidade e a volta da luz pouco a pouco, que é moi rápida pero que é impresionante, xa nos vai marcar ben os tempos. Non que ninguén se colla medo, porque a lúa e o sol saben o que teñen que facer. Non necesitamos dar instruccións a lúa e o sol, saben perfectamente o que teñen que facer, e van a provocar unha sensación... coñecer perfectamente. As lentes, as caixas serven para ir controlando como se vai cubrindo o sol. No momento da totalidade, que todos vamos a estar pendentes e vamos a estar rodeados de moita xente, vai haber moita xente por todas partes, todo o mundo vai saber cal é o momento da totalidade.
0: A ver, eu penso, estou imaginando agora, ata policías do eclipse. O caso é, haberá tamén xente que di, como vai haber nubes, xa non me protexo. Ou outra xente que diría, como vou observar co móvil... A protexo.
1: As nubes non nos van a ser de toda esa radiación, porque a través das nubes podemos chegar a ver o sol, efectivamente. Entón, non vale, non. Se queremos mirar o sol, con nubes ou sen nubes, en verán ou inverno, con eclipse ou sen eclipse, necesitamos exclusivamente lentes de eclipse. As lentes de sol non nos protexen da radiación do sol, non están pensadas para mirar o sol, están pensadas para que non nos deslumbre o brillo do sol, non para mirar o sol directamente. Co cal, en calquera circunstancia, se alguén se empeña mirar o sol, que algo que non fai ningún animal do planeta, só os animais humanos nos empeñamos en mirar o sol de cando, necesitamos lentes de eclipse. Para todo o resto das circunstancias da vida, disfrutar e gozar.
0: O que pasa é que estamos poñendo moitísimo foco nesas gafas do eclipse, dende a agrupación astronómica IO poñedes moito foco nas vosas charlas, en que hai moitísimos outros xeitos de velo, de xeito indirecto seguro tamén, incluso fermoso e super divertido para os nenos, a vosa experiencia é super positiva coas caixas ou mesmo coa espumadera, bueno, explicando estamos con Denébola, que lle mandamos un bico gordísimo, os xeitos diferentes de velo, tedes todo no noso Instagram, pero existen eses xeitos e son tamén fermosos para completar a experiencia que é duradeira, dura horas.
1: Exactamente, veis que son métodos como moi domésticos, as caixas se poden facer nas casas, as instruccións son moi sinxelas, estemos en todas partes, se pode ver como se fai unha caixa, as escumadeiras simplemente collelas e proxectar os soles en plural, porque tantos soles como buracos de escumadeira no chan con toda a naturalidade. Hai moitas maneiras divertidas que con as crianzas axudan a comprender que para disfrutar da natureza non necesitamos tecnoloxía, non necesitamos aparellos tecnolóxicos, nin compras, nin nada polo estilo. Co que temos na casa podemos disfrutar moi ben da experiencia, porque hai tantas experiencias de eclipse como persoas van a ver eclipse esta tarde, como persoas nos están escoitando. Non hai unha maneira única, non hai unha liturxia que se cumprir. Podes facelo de moitas maneiras, hai que facelo con seguridade e con sentidiño, pero podes facelo de moitas maneiras. Non hai un único sitio, non hai unha única maneira, non hai un único lugar, non hai unha única compañía. Cada un que vexa con calma, onde queira e con quen queira, precisamente con xente que nos caia ben, non? Que queiramos, porque para estar con xente que nos caia ben xa temos os outros 304 días do ano, non? É facelo con sensatez e disfrutar da natureza. É unha experiencia natural, non é un evento organizado por un concello. É algo que nos ven, que nos cae do ceo. É a sombra da lúa. Hoxe vamos a vivir a sombra da lúa sobre nos, que non vamos a volver a repetir nas nosas vidas, polo menos na Coruña, porque a próxima eclipse na Coruña é no ano 2480. Non nos toca.
0: Martín, a ti que che gusta tanto o cine, tres pelis para ver a posteriori, despois de disfrutar do eclipse.
1: Pois mira, a película canónica sobre eclipses, ou con eclipse, mellor dito, é Barrabás, de Richard Fletcher, que é un caso único case de película superproducción na que se filmou un eclipse real, un eclipse en febreiro de 61 en Italia, que se filmou con un decorado de cruces e un elenco de figurantes para retratar a crucifixión de Xesucristo, que según de algúns dos evanxeos, pues, houve un escurecemento do ceo durante ese martirio, non? Alguén dixo, pues, se temos un eclipse en Italia xusto na época da rodaxe, filmemos un eclipse, que mellor escurecemento que o ceo que se non imos ter. E o fixeron, con alguna preocupación para o director de fotografía, que se encontrou con marrón de dicir isto como se fai, que nunca se fixe, a ver que tal sale. Saeu magníficamente, esa é unha película canónica.
0: As dúas, solo o título, por
1: Agantuk, unha película india de Sarai, e algo de cine experimental, Baniul de Tazitadín.
0: Pois, Martín Pauli, entendo que unha xornada como esta vai a ser moi especial para ti, así que pásoche o micro, desexando que o desfrutes moitísimo.
1: Pois, disfrutarei, non? Quería lanzar simplemente mandar unha aperta aos traballadores e traballadoras das bibliotecas municipais e das casas museos e de moitos outros entidades municipais. Sin moita razón quedaron condenadas a non ver eclipse, e o Concello da Coruña decidiu non modificar os horarios esta tarde. As bibliotecas cos que fixemos tantas actividades sobre eclipse, que temos as exposicións nosas da agrupación en varias bibliotecas da Coruña, fixemos caixas tanto traballo de divulgación, e algún de bibliotecarias hoxe van ter que estar a cuberto. Non sei moi ben o motivo.
0: Pois lembrámonos del estamén. Martín, desfruta moi que non haxa ningunha nube. Tío, vas a disfrutar, sí o sí. Grazas.
1: Ata outra.